сай го паваса, па да варезуло на минута, па да брача, па да ваза, па да санди варла на вода зур. Е, киса, се а форца на музика, ста канцона бруджи, ла фа рива, я сто камбанна, сенца камбанна.